0: 陸将は一個師団を派兵し、黄河を渡り、国境両島の大本営を徹底的に叩く命令だ。
1: 教育はハーローの残留部隊1万のみで、師団では持て余します。一行連隊で十分かと。
0: 桃太、敵を甘く見るな。バルはユニティだが、中央軍のボンクラとは違う。やはり気をつけることだ。
2: 好。
3: 尽管国共合作不尽如人意，但我还是认为国民党的200万军队仍然是抗战的主力。我们应当承认国民党的领导地位，服从中央政府的统一领导。所以我党目前的工作重

0: おぬるよは鉛をしてくれたな。
1: 殿下、恐れながら無礼を承知で申し上げます。2月の16日に陛下が新しい地区への侵攻を停止せよとの勅令をお出しになって以来、派遣軍の士気は低下し、兵士たちも意気消沈にしております。これでは間違いを起こしたとしても仕方ありません。
2: 大部隊で上州へ進撃、支那軍を全滅するのみ。すれば陛下と国体の国際的体面も挽回できます。
0: 陛下には想像しておこう。上州海戦開始、河北軍を全滅させるのだ。
3: はい。
4: 日军从平、津、晋、绥、苏、皖一带调集8个师团、3个混成旅团、2个航空兵团以及坦克、炮兵部队，约25万人，准备在徐州地区跟我们决战。
5: 很好，继续采用磁性战术，把日军大量兵力吸引到徐州地区，为我们的大武汉赢得充裕的时间。
6: 是。
7: 报告，委员长，毛泽东电报。
5: 你。
7: 第一，打通金浦路计划已然受挫，势必猛烈反扑。面对强敌，应减少大兵团正面会战，不计较。
5: 好了，不用再念了。徐州会战，我自有我的战略目的。
7: 他这是被胜利冲昏了头脑。在平原上跟日军决战，这不是要重蹈京沪会战的覆辙吗？日军的坦克、飞机、大炮形成的火力交叉网，投入再多的军队进去，都会被搅成肉泥的。
8: 哎呀，你可以把你的担忧向老蒋陈述吗？
7: 哼，他会听我的意见吗？
8: 实在不行的话，你就给他来个装病请辞，让他亲自来指挥。

0: 1938年10月25日，武汉保卫战失败，武汉沦陷。武汉失守后，抗战进入战略相持阶段，日本改变对华方针，对国民党实行政治诱降，以蒋介石为代表的亲英美集团表现出很大的妥协倒退倾向，把重点从对日作战转向防共反共方面。
1: 武汉は落としたものの、かつてない被害を出した。今回の被害は過去7年の総戦死者以上である。これからはどうするつもりだ。
2: もう引けません。蒋介石の投降まで戦いを続けるのみです。
3: たったの1年間で一進以後4度の戦役の総軍事費をはるかに超えているのだぞ。開戦前軍隊の現役は25万ばかりだったが、今はどうだ、210万だ。続けるのはいいが、軍事費はどうする。
4: 目下の不景気を鑑み、戦局拡大は抑えるべきかと。蒋政権へは省略と分裂工作、戦略の重点を占領済みの地区のパーロート新四軍相当大きい力を蓄えましょう。
1: 戦闘継続が効かぬのなら、近衛君の意見をそのまま陛下にと奏上し、方針を変える。
5: 领导，我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义，我们的事业是正义的事业。
0: 1938年11月4日，中国共产党六届六中全会在延安胜利，会议克服了以王明为代表的右倾错误，统一了全党的思想，进一步确定了毛泽东在全党的领导地位，为党领导抗战胜利奠定了坚实的基础。
5: 老毛，老毛啊！哎呀，这是给我送什么好吃的来了？
6: 这不。

0: 怎么了？今天凌晨4点，德国出动了190个师，向苏联发动了全面进攻。啊，好啊，走稳呐！
1: 老毛，
0: 哎呦，
2: 老毛，
0: 哎，
1: 德国突然向苏联发动了攻击，出动了200多万军队，4900多架飞机啊！一夜之间就突破了苏联边境防线。
0: 苏军措手不及，损失很大。斯大林有时候也太自信了，不然不会吃这么大的亏。尽管形势对苏联十分不利，但是由于苏联加入了反法西斯阵线，世界战争的格局也将发生巨大变化。
3: 米国は在米邦人の資産を凍結して、原油の輸出も止めて、戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。米国を断ることになると、戦争になってしまう。だが。
4: もし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は、すべて何もかも水の泡になってしまう。
5: もし内閣が米国に屈服するというのであれば、自分は歴史をやめる。それに軍からも歴史を渡さん。
4: 君は私を下ろすというのか。
5: この絵か。
0: はっきりと申し上げておく。あなたじゃ米国の相手にはねえな。このまま何もせずにただ水を食らうおつもりか。
1: 日本を底なしに沼に落とすつもりなのか君は。
5: 底なし沼に引きずり込むのではなく、世界の列強に旗を並べるんです。
0: 苏德开战，中国境内的日军活动异常。 根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。
1: 你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。
0: 我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏。
6: 国共关系好转，我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
7: なんたること！まるでペテンではないか。陛下を欺いたのか。
8: 新の殿下、どうなさいましたか？
6: いわゆる規範区は、いくつかの町を、一南蒙化で繋いだ、荒い闇に過ぎぬぞ。河北の7割は、パーロニと握られ、この現状は、どう打開するのか。長官たちと、協議していたところですが、今制圧している地区は、塹壕を増やし、共産党の、遊撃隊が潜む地区は、殺し尽くす。
9: 焼き尽くす、奪い尽くすの3政策を取るつもりです。冈村宁次集中了40万侵华日军，对根据地展开了残酷的治安肃政战，数以万计的村庄被焚毁，10000多公里的壕沟把根据地割成豆腐块。
10: 武器低劣的八路军承受着前所未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最严峻的考验。74军本来战斗力就不强，又长途跋涉，从江西赶过来增援，路上又遭到日军的袭击，损失惨重，不得不向南撤退。7天血月。
11: 无论如何，长沙不能丢。在亚洲，同盟国在各个战场失利的情况下，他已经成为备受世人瞩目。

0: ここは南京防疫圏だ。
1: ここは苍龙山。苍龙山の存在は我らにとってどうでも邪魔だ。だから必ず排除するのだ。
2: はい。
1: 我が軍隊はすでに準備しろだ。まだ足りないのは苍龙山の兵力情報と占領物資の情報だ。その情報がついたら我らはすぐに苍龙山へ攻撃始まるんだ。
0: そうだ、アーキー君。苍龙山に待ち伏せたトーン富士山から情報があるか。
2: 大丈夫か。まだです。

0: よし。
1: 隊長、
0: 鳴き声。見ろ。さっき富士山からの情報だ。この上に記載しているものは三龍山に関して全ての情報だ。お前すぐ用意しろ。以後は三龍山に攻撃する。
2: はい。
3: 日本华中派遣军经过周密部署，对南京周围地区最后一处抗日根据地新四军苍龙山分区发起大规模围剿。
4: 同志们都来了，情况很紧急啊，形势大家已经清楚了，不用我多说了。日伪三个旅团对我们进行了包围，这是抗战以来鬼子发动的最大规模的扫荡，对我们苍龙山那真是一次

0: 全ての部隊準備しました。
1: よし、伝令せよ。全員戦闘位置につけ。全体音出すなよ。
0: はい。青木少佐、私は疑問があります。
2: いえ、
0: 敵の主力部隊はすでに中弓を向かってます。なぜ我々はこっちに。この再生愛の部隊をこの右方向に出したので、ここは全然敵の姿は見えない。
1: 大佐、その命令を出したのは必ず理由があるのだ。
0: はい。
1: 覚えろ、右方向を誰でも通り渡せ。
0: はい。

0: 敵を派遣しました。
1: しつこいな。
2: やはり中国人は頑固だな。
1: 一生懸命逃げよう。どうしてるの獲物は。こちらはますます殺したくなる。あいつらは俺たちの手で逃げられんのだ。福田。
0: はい。
1: メネス、10分以内前の敵を全滅しろ。部隊のために掃除するんだ。
0: はい。
3: 报告。长，敌人追兵已和新连交火。
4: 命令新连长，就是拼到最后一个人，也要把敌人挡住，给关鹏争取时间。
3: 是。
5: 二孔，小心。
6: 注意安全，二孔。
7: 没事，放心吧。

0: 何度も攻撃したが、新主義の部隊は抵抗は頑固です。
1: 冷静を、全軍進め。5分以内、反射秒を取れ。中田三木、
2: はい、坂か。
1: 青木に電報せよ。
2: はい。
1: 青木軍、俺バンシャンピンに着いた。すぐに敵の総撃を突破する。お前とウーアホコを出会う。一緒に攻撃する。三門社の新宿軍を消滅するだ。どうしても30分を持たすのだ。
2: はい。
3: 司令员，祁连那边损失过半了，估计撑不了多久了。
4: 离总攻还有多长时间？
5: 还有十分钟。
3: 司令员啊，官庞那边一点消息都没有，我们该怎么办？
4: 等

0: 占领阵地，肃清残敌。
1: 是。
0: 清理战场，准备战斗。
1: 是。
0: 我们会合。
2: 机枪架好，让日本人尝尝自己机枪的滋味。
3: 小子，派克里斯，我给金井，他给你拖拉的。
4: 真的？金井哥，多来点路头啊！
5: 阿里埃奈，我卡金井，我卡肯的味的，不知道附近的，三六四路很难的了。
6: 確かです。敵の正体は山の上から登り上がって陣地を占領した。
5: ありえない。あ、ありえないな。
6: 下の

0: 兵を攻めてきた。後ろも攻撃を受け、
1: あの島
2: さ、ありえない、ありえない、
1: この陣地がなくしたら、
2: ワホコも終わりだ。我々の計画は一緒に終わるのだ。必ずあの陣地を取り戻すのだ。
0: はい、
2: ぐ
3: っ、放火しよい、一時方向。放火しよい、一時方向。

0: 小坂が敵は強すぎるです。7回攻撃しても失敗しました。申し訳ないです。
1: バカ進め、誰も引くな。
2: 我ら何としても必ずあの陣地を取り戻す。

0: 参上で死ね。お前やってるのは臆病者のやることだ。
1: でも軍界の芝居はもう生きる顔がないのだ。
0: 他の戦いは我らの目標に達成してないだが、すでに敵を重傷した。奴は逃げたけど、我が帝国軍人を伊勢の元に必ず我らの手から逃げられんのだ。青木君、今回の戦いでお前は最後までよく頑張ってた。失敗したけど、だがお前のせいじゃない。
2: ありがとうございます。
0: 覚えろ、刀は敵の心臓を刺すものだ。そして敵に致命傷を与える。わかるか。

0: 今度こそ退散の期待に応えます。
1: 立ちな、青木君。知ってるか、今回失敗したの原因。
2: 東方向の戦いは我が二分航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も敵と比べたら我らは有利です。もしあの兵の正体が山の裏の崖からの棒で後ろから我が部隊を襲うで、今回の戦いは絶対失敗するわけがない。
1: その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか、この正体の指揮官が誰だ。
0: 大佐、知りません。
1: やつは关鹏だ。
0: 关鹏？またあいつ。大佐、この关鹏一体誰だ。
1: やつは南京の关万里の息子。昔俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後新宿に参加した。小赵庄の戦い、奴の原因で

0: 正代全滅された。我らの誇りを八地になった。ウホコの戦い。また、ヤズの正代のせいで、敵は逃げられた。我らの包囲計画を失敗させた。この軍本は、我々大日本帝国皇軍の宿敵だ。やらねばならん。
1: ご安心ください。この青木は必ず元宝をやっつける。俺は俄国の象徴上で死んだ兵士の仇を取るのだ。
0: よし。青木君、元宝は一回と強いんだ。だから、奴の心を掴んで、掴んだ上で奴に勝てるのだ。機会があるなら何としてもこいつを排除するのだ。
1: はい。

0: 現在、奴ら近くの部隊は我らに引き去られたのだ。あの、最高の突撃連も三温山から30キロだ。それに我ら重要な情報が得た。奴の最高の部隊は急に任務があって宋家庄に移動させた。明日夜帰ってくる。現在、奴らの司令部は全く戦力ない。今夜、このチャンスを掴んで奴らの司令部を通るのだ。青木正雄少佐、
1: はい、
0: 命令だぞ。今夜9時、大王庄の行動を開始する。
1: はい。
0: 今回、何としても奴らの司令部を通るんだ。奴らの中央部破壊する、全滅させるのだ。
2: 今度こそ期待を応えるのだ。
0: 各部隊に命令せよ。今回の行動、青木少佐に全力に協力するのだ。
3: はい。

0: 鬼子，进攻司令部！快，全部都让鬼子靠近司令部，快点！
1: 敵の司令部あと300メートル ぐらい。これからどうします？各部で
2: 定連せよ。攻撃を始まるだ。必ず全滅すんだ。

0: 報告大佐閣下、若く敵司令部占領した。
1: 秋軍、お前今回の任務はよくやったな。敵の士気を壊したのは
2: 俺が帝国軍人の誇りだ。
0: はい、天皇陛下とために戦うか、私の責任だ。
3: 調査課官、死体全部調べました。敵司令官の死体見つかりません。
0: バグ、
3: だが情報によると一部の敵は防衛突破した。少年を連れて東方面に逃げた。
0: 何者だ。
3: 知りません。奴らのリーダーは刀を持ってる人だ。
4: 大伙，快把地道口打开！
5: 好。
4: 别打！快，小心！

0: 青木君よ、覚えて。真正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと真正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我らどうやっても真正武を加速しないとも。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は？
0: 外に知らせたいのは、苍龍山の陳氏で我らと合作した、これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは共産の地下組織は大きな数は大だ。怖くないだ。
0: 心配するのは共産党ではない、心配するのはもう一人だ。
1: もう一人？誰？
0: 关鹏。
2: 陈司令，这回咱们是不是出不去了？
3: 差不多吧。怎么，小鹏，害怕了？
2: 我不是害怕，我只是不甘心。我还想多杀几个鬼子呢。
3: 嗯，
2: 不过我也知道到了这里面不可能有人救我们的，你说是不是？
3: 没有必要因为救我们两个牺牲更多的同志，对吧？
2: 对。
3: 可是啊，不管咱们俩愿不愿意，有一个人只要知道这个消息，肯定会来救我们的。
2: 谁啊？
3: 关鹏。
4: 快点！
5: 哎呦，小
6: 太子，不行啊！
4: 老板，
6: 不行！
4: 老板，
6: 太子。